prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To

0: Radio Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
3: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
2: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
3: Največje, najbolj naše, večne.
2: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pije.

0: informacije.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo zjutraj gibale od 18 do 21, na severozahodu okoli 16.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sinoči so Slovenijo iz severne Italije dosegle močnejše nevihte, ki so se širile proti zahodu in notranjosti države. Spremljali so jih močni nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Zaradi obilnih padavin so lahko hitro narasli hudourniki in manjše reke, ponekod pa je grozilo tudi zastajanje padavinske vode. Danes in v noči na soboto se bo nestabilno vreme nadaljevalo, predvsem na zahodu in jugu države, kjer bodo možne nove močnejše nevihte in obilnejše padavine. Pred časom so na eni od kmetij v Pomurju inšpektorji odkrili sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja govedi. Našli so 5 poginulih živali, 3 pa v zelo slabem stanju, eno so eutanazirali in 2 odvzeli lastniku. V hlevih je bilo okoli 75 cm gnoja, vzrok

0: ki pogina pa še niso znani. Primer so pristojni ostro obsodili in napovedali okrepitev sistema dobrobiti živali ter morebitne ukrepe, če se sumi potrdijo.
1: Smo zgroženi z vidika dobrobiti živali in ravnanja živalmi je to nepredstavljivo in menimo, da je treba pač naš sistem dobrobiti živali še okrepiti v smeri, da do takih dogodkov čim manj prihaja.
0: Tako kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Z 19. avgustom so v Splitu prepovedali prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih vsak dan med 21. in 6. uro. Ukrep bo veljal do 15. septembra, s tem pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanja javnih površin.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Danes prekrasen bo večer, srček.
3: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepo-

Zamudite! Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Evo, vi ste na radiju Frajer, ura pa je nekaj minut še šesto.
1: Ja, in upam, da vas ne grabi kaj panika, upam, da ne zamujete in da je cesta, če se vozite, prosta in v redu.
2: Prihajajo Modrijani, Razbijan, Glaže, Rauberi, Kje se prijatelje v kup na Berama in pa Zvita Feltna. Panika.

0: oseba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjen tovornjak ovira promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo zjutraj gibale od 18 do 21, na severozahodu okoli 16.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozive k sklicu sveta za nacionalno varnost vidi predvsem kot politično obračunavanje. Poudarja, da so očitki resni in jih je treba temeljito raziskati, vendar ne smejo postati orodje političnega boja.
2: Predvsem govorim o tem, da imamo mi zares pristojne institucije, ki se s takimi stvarmi morajo ukvarjati. Ne želim pa si, da so to samo neki koncepti osnovnega političnega boja med dvema strankama. Namesto da bi se ukvarjali z resno sebino in delom za ljudi, gledamo samo neprestan in isti politični dvoboj.
1: Meni tudi, da morajo pristojne institucije preveriti navedbe o morebitnem tujem vmešavanju v Slovenijo. O teh vprašanjih bo prihodnji teden razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, vendar cepivo ni posebej odobreno za trenutno razširjeni sev. 20 tisoč odmerkov bo namenjenih kliničnim preizkušanjem, 50 tisoč pa zdravstvenim in drugim delavcem na prvi bojni črti. Za ta sev ebole trenutno ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja. V Ljubljani pa se na pripravah mudijo Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem na čelu. Navijači so jih pred hotelom včeraj pričakali v velikem številu, nekateri so na podpise čakali tudi več ur. Lakersi so se prvi večer z Dončićem odpravili na skupno večerjo, danes jih čakajo trening v Stožicah, ogled Ljubljane in vožnja po Ljubljanici, jutri pa bodo obiskali Bled, kjer jih čakata tudi veslanje in golf.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Današnji petek je namenjen skrivnosti. V pisarni smo pripravili skrivnostni mikrofon, kamor so nam sodelavci zaupali svoje skrivnosti.
5: Natančneje, imamo tri skrivnosti, ki so take bi lahko rekli sočne. Tako da bomo čez celo dopoldne odkrivali vsako posebej in jo potem tudi predebatirali.
4: Ja, valjda smo pa za varnost naših sodelovk in sodelovcev spremenili glasove. Veš?
3: No, pa poslušimo prvo skrivnost.
6: Moja skrivnost je, da dejtam 2 leti mlajšega od mojega fata.
5: A lahko prosim to še enkrat poslušamo,
4: ja, prosim.
6: Moja skrivnost je, da dejtam 2 leti mlajšega od mojega fata.
4: Čekaj, 2 leti mlajšega od mojega fatra.
3: Od očeta.
5: Ja.
4: Ne se heca. Okej.
3: Smo pa kar odprli tole ozračje.
5: A vidve bi dejtale mlajšega?
3: Mlajšega
5: naprej.
4: Ja, 2 leti pa se tu ni tukaj razlika.
3: Ja, meni se tudi zdi, da pol enkrat, ko odrasteš, se ni zdaj to spet taka razlika.
5: Okej, a pol tudi ni taka razlika, če dejtaš 2 leti mlajšega od oči, ja?
4: Koliko je
5: fotr star, ne vem, taj, koliko je tvoj fotr star.
4: Zdaj sem dobila, čak da zračunam. Ne, ampak veš, eni imajo otroke pr 40-ih, eni imajo pa otroke pr 17-ih, veš.
5: Vem, ampak še 70-ih skoraj tako, kot njihov otrok pol.
4: Ja, pa veš, so meni so ohranjeni. Jaz ne obsojam ljudi.
5: Ne obsojaš, to je ena naša očitno sodelovka iz naše pisarne.
4: Zdaj možda vse sprašvati, koliko je pa tvoj sister.
3: Pa glej, še oči dobi enega tako prav prijatla, veš, skor svojih let, mislim. Zanimiv.
4: Če vape pečeta v nedeljah na pikniku.
3: Pa debatirata o temah, ki so ima pomembne, podobne, veš.
5: V glavnem ne bomo džadžali, ne bomo obsojali. Hvala tisti punci, ki je delila tole skrivnost z nami. Ne? V glavnem, če imate tudi vi kakšno skrivnost, nam jo komot napišete v naš Instagram DM. Obljubimo, da bo ostala anonimna. Prebrali jo bomo v komentaru, v eter. In seveda bomo izpustile vaše ime. Tako da, napište na Radio Frajer Instagram, pa se tipkamo tam.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spremljanje.

0: Frajer Radio,
1: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjen tovornjak ovira promet med Pernico in Dragočovo proti Ljubljani. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V vzhodni Sloveniji so si pristojni ogledali posledice letošnje hude suše, ki je po ocenah med najhujšimi v zadnjih 50 letih. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, zato ministrstvo išče možnosti za pomoč rejcem. Kot pomemben dolgoročni ukrep izpostavljajo namakanje, vendar njegovo uvajanje ovirajo dolgotrajni postopki in birokracija. Kaj pa je izpostavil kmetijski minister Janez Cigler Kralj?
4: Da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe.
3: Tako minister. Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar pa je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. V prestolnici se danes začenja 19. festival stand-up komedije Punch, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav. Letošnja novost je 3-dnevna delavnica pisanja stand-upa in sitcoma Extra Punch. Festival pa bo ponudil 3 slovenske, balkanske in večer komedije v angleščini.
0: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
5: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomih.

0: Murska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.

0: dogajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, vi ste na Radio Frajer in ura je nekaj minut čez sedmo.
3: Dobro jutro. Ja, upam, da ste se že do dobro zbudili, če se pa še niste, jaz se pa le dejte, ali kva ne imam drugega rečem.
2: Ja. In pustite sonce v srce, sicer zdaj ne vidim tle studija ven, kakšno vreme je, ampak upam, da je še sonček, tako da Kingstone bomo slišali Pusti sonce v srce, pred njimi ansambl Stil, Raj 69. In pa zdaj na začetku Gadi in Oženil bom Slovenko. Ože!

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: akcije.
1: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ravnem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Okvarjen tovornjak ovira promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada podpira izvedbo 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri prvih 2 vprašanjih je vlada izrazila podporo, pri volilni pravici tujcev pa je predstavila svoje mnenje. Referendumi ne bi bili pravno zavezujoči, ampak bi predstavljali politično usmeritev za prihodnje odločitve. Predlagatelji želijo, da bi bili izvedeni 11. oktobra skupaj z že razpisanim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Slednje že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelo več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Točen datum bo znan v prihodnjih dneh. V Tarantu na jugu Italije pa se bodo s slovesnim odprtjem začele sredozimske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Alžiriji pred 4 leti je namreč Slovenija osvojila 23 odličij.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, petek je, kaj lepšega? Lepšega je to, da danes poslušamo skrivnosti sodelavcev. Ja, v pisarni smo pripravili skrivnostni mikrofon, kamer so nam sodelavci zaupali svoje skrivnosti.
3: In valjda smo govorečim deformirali glas, ne, v postprodukciji, da slučajno ne bi prišlo do kakšne panike, ne. Tako da jaz mislim, da brez veze, da mi tlele nekaj debatiramo, najbolj da kar poslušamo naslednjo skrivnost.
4: Moja skrivnost je, da v bloku menjavam pred pražnike sosedom. Pač čas rata ima dolg čas, pa pa grijem, mam, z orforo malo zamenam, ne, tako da je žur, pa da se dogaja, pa da se vsi zabavlja.
3: Kaj?
2: Za vse tiste, ki niste dobro slišali, ker smo se mi preveč zasmejali. Ta gospodič očitno ima velik časa.
4: Moja skrivnost je, da v bloku menjavam pred pražnike sosedom. Pač čas rata ima dolg čas, pa pa grijem, mam, z orforo malo zamenam, ne, tako da je žur, pa da se dogaja.
3: Pred pražniki.
2: Ja, da vajtko res smešen pred pražniki, pol ga predstavi enemu starejšemu paru in tak ne vem, gor piše, ne vem.
3: Ampak veš, kaj je najbolj zanimivo, ker imajo eni prav na svojih predpražnikih napisano
2: imena
3: družinska in potem je ta predpražnik na drugi strani hodnika.
2: Ej, a pa si predstavljaš, da imata tako par svoje ime pa prime, ki je sosedi isto ime in pol pride njen fant k njej in kar nekrat vidi ta predpražnik z njenim imenom in z enim miks tipome.
3: Ali pa da ti rečeš, ne vem, dostavljalcu hrane, ja, tanko imamo ta pa ta predpražnik, pa sosedom nese.
2: Ugljavam, tale skrivnost je kar mečkem poredna, tako da me res zanima, kater naš sodelovci je to zaupal, ampak očitno ne bomo nikoli zvedle, zakaj, zato ker anonimnost je
3: anonimna.
2: Anonimna.
3: Ja, ampak mi smo pripravljene slišati še kakšno skrivnost, tako da v glavnem, če jo imate tudi vi, kakšno tako sočno, kakršnokoli, nam jo lahko napišete na naš Instagram, ne, in valjda bomo prebrali v eter, ampak tako, da zakrijemo vaše ime, noben ne bo vedel, da ste jo vi poslali, tako da dejte nam kaj poslati, vemo, da nekaj skrivate.
2: Instagram Radio Fr-

0: ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ravnem in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo. Do jutranjih ur bodo predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, padavine pa se bodo čez dan razširile nad vso državo. Za celotno Slovenijo je še vedno izdano oranžno opozorilo. V Sloveniji letos beležimo velik porast bolezni, ki jo prenašajo okuženi klopi. Do 9. avgusta so zabeležili več kot 4500 primerov, kar je 61% več kot lani v enakem obdobju. Strokovnjaki poudarjajo, da vzrok ni nujno večje število ali okuženost klopov, temveč kombinacija vremenskih razmer, večje izpostavljenosti ljudi in drugih dejavnikov. Pomembno pa je, da se po obivanju v naravi pregledamo in klopa čim prej odstranimo, saj s tem zmanjšamo možnost okužbe. S pestrim glasbenim programom se začenjajo noči v Stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. Na brezplačnih dogodkih pa se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Tisk na majice.
6: Trgovina Šivana.
5: Nalepke.
6: Trgovina Šivana.
5: Grafike.
6: Trgovina Šivana.
5: Hitro in ugodno.
6: Trgovina Šivana.
7: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
8: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri Mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
9: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
10: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
9: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
10: Prepusti se okusu poletja.
9: Z ledo in King sladoledi.
11: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobro jutro, dragi naši. Tole je Radio Frajer na tale petek. Jutro je nekaj minut čez 8 ura in pozdravljamo vas vse tri frajerke.
13: Hello, hello.
14: Evo takole, če ste na poti v službo ali ste že v službi, jaz upam, da vam tale dan hiter mine in da bo čim prej vikend.
13: Evo, pošilo bom, zdaj mi je pa glasa zmanjkal, mašina. Evo, ravari, bev pa čolan pridejo, pa pred

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako

0: prometne informacije.
1: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ravnem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sinoči so Slovenijo iz severne Italije dosegle močnejše nevihte, ki so se širile proti zahodu in notranjosti države. Spremljali so jih močni nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Zaradi obilnih padavin so lahko hitro narasli hudourniki in manjše reke, ponekod pa je grozilo tudi zastajanje padavinske vode. Danes in v noči na soboto se bo nestabilno vreme nadaljevalo, predvsem na zahodu in jugu države, kjer bodo možne nove močnejše nevihte in obilnejše padavine. Pred časom so na eni od kmetij v Pomurju inšpektori odkrili sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja govedi. Našli so 5 poginulih živali, 3 pa v zelo slabem stanju, eno so eutanazirali in 2 odvzeli lastniku. V hlevih je bilo okoli 75 cm gnoja, vzroki pogina pa še niso znani. Primer so pristojni ostro obsodili in napovedali okrepitev sistema dobrobiti živali ter morebitne ukrepe, če se sumi potrdijo.
2: Smo zgroženi, z vidika dobrobiti živali in ravnanja živalmi je to nepredstavljivo in menimo, da je treba pač naš sistem dobrobiti živali še okrepiti v smeri, da do takih dogodkov čim manj prihaja.
1: Tako kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Z 19. avgustom so v Splitu prepovedali prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih vsak dan med 21. in 6. uro. Ukrep bo veljal do 15. septembra, s tem pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanja javnih površin.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello iz Radia Frajer.
4: Dobro jutro.
3: Danes se pogovarjamo o skrivnostih. Mm-hmm. Vsakih v sebi skrivnosti.

0: skriva vsaj nekaj. In prav tako jih skrivajo naši sodelavci.
1: Ja, ja,
0: trije so nam jo že zaupali in zdaj vam zavrtimo eno izmed njih. Pa seveda smo njihove glasove spremenili, ne, da ne bi prišlo do zapletov.
2: Tako da poslušamo še tole tretjo.
3: Moja skrivnost je, da sem kupil na službeno kartico kostum za pusta.
2: A veš, kaj mene najbolj zanima? Kva hudiča je bil ta kostum?
1: Ja, mene tudi zanima.
2: Aj bil saj dober.
1: Aj bil saj dober kostum.
2: Ja. Ok, zdaj pa debata. Kaj lahko kupaš službeno kartico? Kaj je sprejemljivo?
1: Dokar šef ne ve, lahko vse.
0: Hišo, avto.
2: Ja, ne, ok, te velike nakupe, valda, ja. Ne. Ampak jaz mislim, da malco definitivno lahko. Ja, košne kozarce, ki jih pol daš v pisarno, pol jih odneseš domov.
1: Ja, si sposodeš, pa ne vrneš.
2: Ja, jaz sem že tudi tankala na službeno kartico.
1: A ja,
2: Leo.
1: Ja, pa jaz vidim, da se čist premalo znajdem po tej bajti. Jaz vidim, da bom mogla še začeti se malo bolj naštudirati, kaj lahko pa kaj ne.
0: Pa da bomo imeli še več skrivnosti pol za veter, ne?
2: Ne vem, če ste se spomnili, ampak na veselici smo zanj plačale čevapčiče, službeno kartico.
0: Ja,
1: pa nekaj sožilnega. Če prej vela, da je to službena kartica, smisla, da ti častiš, ki si se te hvalila, bi kje več naročila.
2: Jaz mislim, da bi cela veselica zastojn pila.
0: V glavnem, če imate tudi vi kakšno skrivnost, nam jo lahko napišete v naš Instagram, v naše DM-e, jo preberemo v eter, pa seveda izpustimo vaše ime, tako da vse tole bo anonimno in naj bojo skrivnosti čim bolj sočne. Tako da se tipkamo na Instagramu Radia Frajer.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ravnem in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Močno neurje, ki je prišlo Slovenijo, je prineslo močan veter in nalive, zaradi katerih so gasilci do jutra zabeležili 51 intervencij. Največ težav je bilo v osrednji Sloveniji zaradi poplavljenih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Žalcu je zaradi udara strele umrl 46-letni moški, drugi pa je lažje poškodovan. Tudi danes so možne nove nevihte z močnimi nalivi, vetrom in krajevno točo. Peru je prizadel močan potres magnitudo 6,7, ki je poškodoval več objektov in povzročil lažje poškodbe. Potres so čutili tudi v širšem delu južnega Peruja in v Limi. Nova študija kaže, da je bilo julija letos pri 38,5% nove glasbe uporabljena umetna inteligenca. Od tega je bilo 23,2% skladb v celoti ustvarjeni z umetno inteligenco, pri 15,3 pa so ustvarjalci naknadno obdelali zvok. Podatki kažejo na hitro širjenje umetne inteligence v glasbeni industriji, zaradi česar se povečujejo tudi pomisleki glede avtorskih pravic in položaja glasbenikov.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
6: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Big Bang, Big Bang.
9: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
11: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sava Hotels and Resorts.
9: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
12: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
13: PGD Tunjice.

0: Vabi v soboto, 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah.
1: Frajeri delajo.
2: Frajer radio pa

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajerja, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hej!
1: Ja, danes smo se bili taki res skrivnosti, ne? Skrivnosti, skrivnostni. Pogovarjali smo se o skrivnostih naših sodelavcev.
2: Ja, in slišali smo že tri skrivnosti. Zdaj pa mislim, da smo na vrsti me punce, ha? Kaj pravta?
3: Ja, tudi mi smo šli na tale skrivnosten mikrofon nekaj povedati, a ne? Ker je bil danes zjutraj pripravljen v studio, a ne? In tudi mi smo zaupali vsaka po eno skrivnost.
1: Ne bomo vam povedali, katera skrivnost je od kere. Imate še cel dan časa, da malo razmišljate in se mogoče ugotovite,

0: Katera je bila kjera?
1: Ja, tudi dejmo eno kar zavrteto.
0: Vse tri,
1: tako.
2: Moja skrivnost, za katero veliko ljudi ne ve, je ta, da sem 4 leta hodila z enim kar znanim muskontarjem. Moja skrivnost je, da mi naš direktor zgleda tak daddy. Moja skrivnost je, da smo v etru gostile mojega bivšega. Ampak nobena ni vedla, da je to moj bivši. Eden od muskontarjev.
0: Kaj?
1: Čakaj.
0: Jaz vem, kjera je moja skrivnost.
1: Ja, jaz...
0: Kjera od vaju je rekla, da je naš direktor daddy. In vse tiho je priblo, če bi videli, vi vidite tele poglede, kako ste se zdaj spogledali.
1: Ne, veš, kaj je fora, nobeno ne upa nič reči, ker pol je jasno, katera je druga, veš, kaj mislim.
0: Ja, dej nekaj.
1: Ker ne vem, katera skrivnost je hujša.
0: Ok, čaki, potem je bila še skrivnost, da je ena dejtala muskontorja.
1: Ja.
0: Kako si mi to nismo do zdaj nič povedali?
1: V bistvu sta dve.
0: Ja.
1: Ena je dejtala z enim muskontorjem 4 leta.
0: Ena ga je pa prepeljala v studio.
1: Ja.
3: Jaz mislim, da bi mi lahko več kot metale skrivnost na mikrofon pržgan.
1: Ej, mislim, da se moramo mi še pogovoriti. V glavnem, če imate pa vi kakšno skrivnost, nam jo pa komot napišete na naš Instagram, se pravi Radio Frajer. Mi jo pa preberemo v eter, seveda pa pač ne povemo imena, ostanejo skrivnosti, tako da dejmo se tipkati na

0: Predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: Novi.
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
2: Frajer Radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Predmet pa ovira promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku. Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozive k sklicu sveta za nacionalno varnost vidi predvsem kot politično obračunavanje. Poudarja, da so očitki resni in jih je treba temeljito raziskati, vendar ne smejo postati orodje političnega boja.
4: Predvsem govorimo o tem, da imamo mi zares pristojne institucije, ki se s takimi stvarmi morajo ukvarjati. Ne želim pa si, da so to samo neki koncepti osnovnega političnega boja med dvema strankama. Namesto da bi se ukvarjali z resno sebino in delom za ljudi, gledamo samo neprestani in isti politični dvoboj.
3: Meni tudi, da morajo pristojne institucije preveriti navedbe o morebitnem tujem vmešavanju v Slovenijo. O teh vprašanjih bo prihodnji teden razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, vendar cepivo ni posebej odobreno za trenutno razširjeni sev. 20 tisoč odmerkov bo namenjenih kliničnim preizkušanjem, 50 tisoč pa zdravstvenim in drugim delavcem na prvi bojni črti. Za ta sev ebole trenutno ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja. V Ljubljani pa se na pripravah mudijo Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem na čelu. Navijači so jih pred hotelom včeraj pričakali v velikem številu, nekateri so na podpise čakali tudi več ur. Lakersi so se prvi večer z Dončićem odpravili na skupno večerjo, danes jih čakajo trening v Stožicah, ogled Ljubljane in vožnja po Ljubljanici, jutri pa bodo obiskali Bled, kjer jih čakata tudi veslanje in golf.

0: dogajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro s 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
3: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
2: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
3: Vse na enem mestu.
2: Kovan.
4: Jučaj. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na Big Bang.

0: nadaljnih stroškov. Wow, Big Bang! Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer. Vi pa ste v družbi vseh treh frajer.
2: Hello. Danes smo se pogovarjali o skrivnostih in smo tudi delili ene par z vami. No, ni pa skrivnost, da na Radio Frajer vrtimo samo dobro slovensko glasbo.
1: Tako, in kukor skrivnosti so tile komadi tudi mal taki sladki. Zdaj pridajo Fehtar in Sladka kot bombon. Pred njimi Veseli svatje se tikaj kovca. In zdaj na začetku vas bo razgrel ansambel direkt z njih. Njihovo La Dolce Vita.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Spodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, mimo Brezovice proti Kopru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet pri Sežani zahod proti Gabrku, med Dekani in Srminom proti Kopru, na razcepo za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30, na severozahodu okoli 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Močno neurje je po noči zajelo Slovenijo in povzročilo 51 intervencij, predvsem zaradi poplavljenih kleti, podrtih dreves in poškodovanih streh. V Žalcu je strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom, zaradi posledic pa je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Za danes so po vsej Sloveniji ponovno napovedane močne nevihte, tudi nalivi, veter in krajevna toča, zato velja oranžno opozorilo. Tudi Hrvaško je zajela vremenska sprememba z močnimi nevihtami, zaradi česar za večji del države veljajo vremenska opozorila. Na območju reke velja oranžno opozorilo. Zaradi slabega vremena so prekinjene nekatere trajektne in katamaranske povezave, predvsem proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Skupina čeških turistov se je z vodnikom odpravila na soteskanje pri Logu pod Mangartom, vendar se je izlet zaradi nenadnega poslabšanja vremena končal z nesrečo. Voda je hitro narasla in pri slapu katedrala je skupino odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena od turistk se je pri tem poškodovala. Na osrednji mariborski tržnici pa bo danes in jutri potekal četrti festival paradižnika. Obiskovalci lahko okušajo različne sorte domačega paradižnika, festival pa vključuje tudi tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Jutri bodo iz tekmovalnih paradižnikov pripravili tudi veliko paradižnikovo juho.
0: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS.

zamudite. Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Kasi.
1: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
4: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite in

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer?
2: Ostal bom muzikant.
1: Pa ne tvoj najljubši,

0: bodi frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vidno poslušaj.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami je zastoj pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Brda in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Pred Postojno je zastoj v obe smeri, gneča še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled v obe smeri. Večinoma bo oblačno, pojavljale se bodo padavine, ki se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko se je zaradi nedavne prometne nesreče slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar pod drobnogledom znašla tudi njena prijateljica Viktorija Krivolucka, je zdaj v intervjuju za Mladino zatrdila, da ni nikoli delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Dodaja, da je zaradi očitkov prizadeta, a da je le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Med soteskanjem se je na Fraterici včeraj poškodovala Čehinja. Na soteskanje je s še tremi Čehi in vodnikom odšla včeraj pozno popovdne. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa, približno 15 metrov v globino, pri tem si je poškodovala gleženj. Ekipa Los Angeles Lakers se to dopoldne mudi v Stožicah, kjer imajo trening. Na to jih čaka kosilo v eni od elitnih ljubljanskih restauracij. Za popovdne pa je njihov gostitelj Luka Dončić pripravil pester program. Kaj jih čaka, je zaenkrat še skrivnost, bi pa naj obiskali ljubljanski grad in se za večer zabavali v nebu. Pri nas bodo do ponedeljka, v tem času pa naj bi med drugim igrali golf in lovili ribe v Blejskem jezeru.
3: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah.
8: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Ne

0: Sreča, zabavo, narano, zabavno, frajersko, frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 3 km. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Ljubljana-Brezovica je zastoj Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugom. Popoldne bomo imeli od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi pričakovanih neviht. Ponekod bodo neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod bo padala toča. V kratkem času lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Posebej k previdnosti pozivajo vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem. Ponekod so nevihte divjale že včeraj.

Včeraj kar nekaj dela so imeli gasilci, aktivnih je bilo 52 enot po državi. Do tragičnega dogodka pa je prišlo v Mali Pirešici blizu Žalca. Tam je malo pred polnočjo ostrela udarila v dva človeka, ki sta stala pod drevesom. Kljub hitri pomoči je moški umrl na kraju nesreče, drugega pa so odpeljali v bolnišnico. Strela ga je lažje poškodovala. Ameriška prva dama Melania Trump je s šalo naslovila ugibanja, ki so se vrstila ob njeni približno mesec dni dolgi odsotnosti z javnih dogodkov. S smehom je pozdravila zbrane na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše in dejala, da je slišala, da so jo pogrešali, a da je tam. Nedavna analiza je pokazala, da je Melania v drugem mandatu javno izpostavljena precej manj kot v prvem, izvedla je tudi manj javnih obveznosti. Zadnje tedne pa so mediji polni špekulacij glede predsednikove sodelavke 35-letne Natalie Harp. Ta je v tem mandatu nenehno ob njem, včasih tudi tipka objave na družbenih omrežjih.

0: Slovenija bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj izkrati.

0: ter pika si.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjici.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: Danes prekrasen bo večer, srček.
0: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS Quintet.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Po prehitevalnem pasu nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Med Ljubljano in Domžalami je zastoj v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosis in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Ljubljana-Brezovica je gneča Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo, pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugom. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po zadnjih padavinah je velika požarna ogroženost ponekod preklicana, močnejše nalive pa beležijo tudi na Primorskem. Tako je na primer močno deževalo v Kubedu, gasilci so morali na Primorskem nekajkrat danes že posredovati. Agencija za okolje opozarja tudi, da bodo ponekod vodotoki lahko naraščali. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa je medtem povedala, da so nočne padavine ponekod res navlažile površinski sloj tal, bistvenega olajšanja pa obter do vratni suši niso prinesle, intenzivne padavine napovedane za danes pa bodo lahko povzročile celo dodatno škodo in še bolj zbile tla. Brez več 10 000 evrov sta v lažnih investicijah ostali dve oškodovanki, ki sta nasedli lažnim obljubam o visokih donosih pri investiranju. Ena je nakazala več kot 45 000, druga pa 20. Ljubljanski policisti še enkrat pozivajo k previdnosti. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Amba, Sajana in Tajga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne, sporočajo iz ljubljanskega živalskega vrta.
1: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za

0: Mestinju, ne zamudite! Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, -30% popusta na tedenski najem avtodoma, samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Ja, Ivana in Lucy sva z vami, hotla sem reči že Teja.
5: Ja.
4: Ampak naša Tejčika je šla malo uživati na dopust in mi mahamo z našega studija. Tako da ja, petek je, ne? Tako da mi tudi zdaj pričakujemo en mini dopustek oziroma vikend.
5: Tako je, no, da nam ga bojo pa polepšali, bojo pa

zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fran.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, frajer in frajerke, petek je. In ste se kdaj vprašali, katera imena krajev v Sloveniji so najbolj čudna?
2: Ja, moj na primer je Mjav York. V Moravčah, pač Moravče, moja vas, včasih nas kličejo tudi Mjav York.
1: Kaj res?
2: Kao New York, Mjav York. Evo, to je eno tako čudno ime. A zih imamo pa še kakšne še bolj čudne.
1: Dobro. No, jaz sem pripravila par takih, ne, iz cele Slovenije.
2: Ja.
1: In izbrala sem predvsem take kraje, ki so pa res dejansko naselja.
2: No, evo, če zdaj omenva vaš kraj, dejte nam napisati na Instagram Radija Frajer, ja, da ste bili omenjeni in... Ni to čudno ime, samo pač morava izpostaviti te imena, ker se nama zdijo zanimiva.
1: Tako. No, prvo, Bruhanja vas.
2: Ja?
1: To dejansko obstaja.
2: Kje to je?
1: To je v občini Dobre polje na Dolenjskem.
2: Ok.
1: In ne vem, kaj se je zgodilo na vaški veselici, da so jo pač tako poimenovali.
2: Ok, gremo naprej.
1: Potem imamo Hudi konec. To je v občini Ribnica, vzhodno od Svetega Gregorja.
2: Ja?
1: Torej, ja, če ti nekdo reče, ne, da živi na hudem koncu, ga ne sprašuj, kak mu gre.
2: V redu, super.
1: Potem imamo še Pekel. To je severno od Maribora, v mestni občini Maribor. In Štajerci očitno ne rabimo daleč, lej, tudi v Peku lahko gremo skor z mestnim avtobusom.
2: Se je že to nos, da živite na,

0: Ne, hecam se.
1: Emocija. No, pa imamo na Štajerskem, pa tudi še morje pri Framu, to je malo pred Mariborom.
0: Imenuje se vas.
1: Prav morje je, prav tabla in gor piše morje. Ja. Tako da, glej, Štajerci imamo morje, ampak kopalk verjetno pač ne rabiš.
0: Lej to, Štajerci imate vse, ok?
1: Ja, malo više proti Pohorju pa imamo, pa je tudi puščavo.
0: Kva? Ja. Čakaj malo, torej, če vam nekdo reče, jaz sem bil na morju, pa sem šel čez puščavo in končal v Poklu. Mogoče sploh ne pretirava, sam po Sloveniji se vozil, oziroma po tvojem mnenju po Štajerskem.
1: Točno tako.

0: promet poteka po prehitevalnem pasu zaradi nesreče, nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoj je med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski je zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan-Dragonja-Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso državo, temperature od 22 do 27 na vzhodu do 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi pričakovanih neviht. Ponekod bodo neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari, strel, ponekod bo padala toča. V kratkem času lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Posebej pa k previdnosti pozivajo vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem. Neurja so že po noči prizadela več delov severne Italije. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike ostalo okoli 6000 gospodinjstev. Bergamo pa je 6 vasi odrezanih od sveta. Španska policija je aretirala 5 ljudi, ki so nezakonitim migrantom računali tudi do 9000 evrov, da so jih iz severnoafriške španske eksklave Ceuta splovili prepeljali na Iberski polotok. Ceuta je v središču pozornosti od julija, ko je tja iz Maroka pribežalo okoli 72000 ljudi. Košarkari Los Angeles Lakers, ki so te dni na obisku v Sloveniji, gosti jih Luka Dončić, so dopoldne trenirali v Stožicah. Oboževalce, ki so jih pričakali pred dvorano, so razveselili z avtogrami, popoldne pa si bodo v prestolnici med drugim ogledali Ljubljanski grad.

0: premoženja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Murska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrbunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
4: Je spa. Blagovno

0: znamka Trgovina Jana.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut čez tretjo na Radio Frajer ste, z vami pa sva Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: Marička, sveta, prav mogla sem pogledati, kdo je z mano.
3: Ja, ne, zato ker malo se menjujemo, no ampak važen je, da pa zmeri špila sama dobra glasba, pa tudi me ne manjkamo. Tako da, evo, tako zdaj je. Le bomo slišali Gadi za tebe, za njimi ansambel Aktual, Igra za dva.
2: In pa še Saša Vrtnar. Ej, petak je, moramo je domov, uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, petek je, dragi naši.
2: In Lucy in Ivana sva danes z vami.
1: Tako je, in mava same take zanimive teme. In prej sva se že pogovarjali o čudnih imenih krajev v Sloveniji. No, zdaj pa je čas, da povemo, poveva, kako bi mi dve poimenovali kraje, če bi si mogle izmisliti za njih novo poimenovanje.
2: Ajde, Ivana, začni, da slišmo.
1: Lej, jaz sem pripravila tri take zanimive za začetek.
2: Ja.
1: Prva, Schnobsberg.
2: Schnobsberg?
1: Ja.
2: To se mi tako sliška, da ta kraj že obstaja, tako čisto iskreno.
1: Ja, malo se čuje tako, ampak lej, zaenkrat ga nisem še zasledila.
2: In kam bi ga dala?
1: Definitivno na Štajersko.
2: Ja,
1: na mojo Štajersko in obvezno mora biti na hribu, a veš, kjer so ful pogoste te gorce, mi rečemo.
2: Okay.
1: In vsaka gorca ima vinograd, tako da glej. To,
2: okay,
1: to je tako.
2: Okay. Naslednje zanimivo ime.
1: Naslednje ime je Čvekovo.
2: Ja.
1: Ja, to je vas, kjer vsi vedo vse, še preden se je zgodilo.
2: Torej vsaka slovenska vas.
1: Tako.
2: Ma eno tako ulico, ki imajo kamere, nimajo kamer, imajo pa gospe, ki sedijo na okni.
1: Ja, tako. In tretja, Zaspanovo.
2: Uh-huh.
1: To bi pa dala nekam v gore, nekam na višjo pokrajino, kjer se, ne vem, pred 10 ur zjutri še ne dogaja toliko.
2: Ker morajo še vsi gor pridati.
1: Ja, tako.
2: No, evo, jaz ti k tem dodam še Tračidol. Trači dol. Mehna slovenska vas, kjer novica potrebuje približno 3 minute, da pride od enega konca do drugega. Ampak spet, jaz mislim, da Trači dol ima vsaka vas.
1: To pa definitivno.
2: Ja, tako ja. Je. A potem sem si spomnila tudi Kavograd.
1: Kot
2: Dravograd sem Kavograd, a veš.
1: Ja.
2: Tenka se delovni dan uradno začne šele po drugi kavi, torej po 11. uri.
1: Okay.
2: Ne? Ja. In pa Frajerjevo.
1: Denehi.
2: A veš,
1: ja.
2: Drugače smo ni dobrodošli v Frajerjevem. Tu smo vsi malo frajeri. In župan bi bil pravi frajer.
1: Kako dobro je. No, in pogoj bi jaz rekla, da če živiš v Frajerovem,
2: ja,
1: da dobiš stalno prebivališče, da znaš vsaj refren ene domače muzike.
2: Kaj je ena domača muzika? Vsaj ene 100 domačih glas, pa dobiš rezidentstvo in vse.

0: informacije.
1: Na cesti Črnuče-Tomačevo je med Dunajsko in Brnčičevo ulico v smeri Ljubljane promet oviran zaradi nesreče. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, pred Šentiljem pa proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami zastoj v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici zahodni in južni je zastoj od Kosez in centra proti Primorski. Na Primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Med Nanosom in Postojno proti Ljubljani je zastoj. Zastoj še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje, Koper ter Lesce-Bled v obe smeri. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Neurja so že sinoči in ponoči povzročila nekaj nevšečnosti, težave povzročajo tudi danes. V Mali Perešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik na kraju umrl. Potem, ko se je zaradi nedavne prometne nesreče slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar pod drobnogledom znašla tudi njena prijateljica Viktorija Krivolucka, je zdaj

0: intervjuju za Mladino zatrdila, da ni nikoli delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Dodaja, da je zaradi očitkov prizadeta, a da je le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Dogodek brez primere, tako britanski meteorologi opisujejo letošnji vremenski pojav El Niño, bil naj bi najmočnejši v stoletju. Temperature morske površine se bodo močno zvišale, tokrat za kar 3 stopinje, kar bo vplivalo na celotne trope, ponekod naj bi imeli hude suše, drugod pa več padavin. Svoj rojstni dan praznuje najstarejša oseba na svetu. Ethel Keithham je danes stara 117 let, za doslej najstarejšo pa velja Francozinja, ki je pred 29 leti umrla stara 122 let.
1: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang.

0: Koroškov. Wow! Big Bang!
1: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri Mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica, PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Danes prekrasen bo večer, srček.
4: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS Quintet.

0: frajer.
1: Dober dan, draga Slovenija, z vami smo Ivana in Lucy.
2: Hello, hello. Ja. No, z vami pa je tudi dobra slovenska glasba. Prihaja ansambel Simpatik in oni so nas obiskali ta teden.
1: Ja, res so nas in dišali so po jagodah. Ne?
2: Oziroma dva fanta sta nas obiskala. Zdaj govoriva, kada je cel ansambel pršel. Ne, žal ni cel ansambel pršel.
1: Skor je bilo tak.
2: No, poleg jagod pa so nam še nekaj prinesel. Kaj pa si lahko pogledate na našem Instagramu Radija Frajer. Zdaj pa njihova dobra vila. Uživajte.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Fraj.
1: Hello, hello, Slovenija, z vami sva Lucy in Ivana.
2: Ojla.
1: Hey.
2: Ja, v glavnem in danes smo imeli tako zanimivo temo in sicer glede avtomobilov se gre. Ja, Slovenci smo glede baru precej ziheraši.
1: Baru avtomobila.
2: Ja, baru avtomobila, zunanjosti.
1: Ja.
2: Največ novih avtomobilov je sivih, sledita pa bela pa črna.
1: Kako dolgočasno.
2: A ne da. Čisto klasiki smo.
1: Klasiki.
2: No, v Sloveniji, pazi to, pa je najbolj odštekana modra barva.
1: Odštekana?
2: Ja.
1: A si ti rekla, da je modra barva odštekana?
2: Ja, ne, tako pravi statistika, da če že gledamo neke odštekane, oziroma poleg sive, črne pa bele, nekih klasik barv,
1: ja,
2: je najbolj odštekana modra, za njo pa praviloma rdeča.
1: Dej, lej, poslušaj, jaz, kaj sem šla kupovati avto, to je bilo po mojem 4 leta nazaj,
2: ja,
1: pa sem bila še tako malo mlajša, pa sem si tako rekla, pa dej pa bi imela nek tak fancy šmensi avto v smislu barve, ne?
2: Ja.
1: Ne opreme, ker to mi tako sejen,
2: ja,
1: razen da ima cup holder držalo za mojo kavico. In sploh ni bilo izbere, Ivana.
2: Res?
1: Pač bila je, a veš, tista babi, babi bela, ali pa babi zlata barva, ali pa...
2: A zelene ni bilo?
1: Ne!
2: Kaj?
1: Ne! Bilo je tako 5 barv, vse te so bile take turobne.
2: Pa kaj se dogaja?
1: Tako da jaz iskreno ne vem. Jaz iskreno ne vem. Tako da razumem, zakaj statistika pravi, da je najbolj odštekana barva modra pa rdeča.
2: Ja. Ja, drugač, naprimer, se res, če pogledaš po cestah, jaz, kar sem najbolj videla ekstra, pa še to verjetno so bili tujci. Rumena, kaka, veš, krom, zelena, taka, ki se sveti, kake bleščice. Tako da, no, nač.
1: No, daj mi povej, Ivana, za milijon evrov dobiš zastojn avto, ne?
2: Uf. Ja.
1: Pa je take živo roza barbi, tako seka roza barve. A ga obdržiš, če ga ne smeš prebarvati, ali ga ne obdržiš? In boš sekala v Sloveniji edina s takim avtom?
2: Jaz bi rekla, da ga kar obdržim. Glej, avto je avto, se bom pa prilagodila, pa se bom malo tako roza oblekla. Furala ta barbi stil.

0: Radio Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je pred pokritim vkopom Dolge Dole proti Novemu mestu promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru promet oviran zaradi predmetov na vozišču. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski sega na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Na štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami pa v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski južni in zahodni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski. Na cesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru je zastoj pa na posameznih odsekih primorske avtoceste med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Ljubljana Brezovica je gneča Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce Bled v obe smeri. Večinoma bo oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso državo. Pihal bo jugo-zahodnik, ob morju pa jugo, temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po zadnjih padavinah je velika požarna ogroženost ponekod preklicana. Močnejše nalive pa beležijo tudi na Primorskem, tako je na primer močno deževalo v Kubedu. Gasilci so morali na Primorskem nekajkrat danes že posredovati, prav tako tudi drugod. Agencija za okolje opozarja tudi, da bo do ponekod vodotoki lahko naraščali. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa je medtem povedala, da so nočne padavine ponekod navlažile površinski sloj tal. Intenzivne padavine napovedane za danes pa bodo lahko

0: povzročile še dodatno škodo in še bolj zbile tla. V Dalmaciji so zaprli kamp v Dragah pri Pakoštanah s 126 mobilnimi hišicami in 700 gosti. Na Hrvaškem so zadnja leta odkrili 8 nezakonitih kampov. Zadnje čase se veliko govori o prepovedi družbenih omrežij za mlade. Safe.si sporočajo, da prepoved omrežij za mlajše od 15 let pri nas podpira 83% staršev. Ob tem svetujejo starševski nadzor, ki pa ima nekatere omejitve, saj ga znajo najstniki zaobiti, če želijo. Ves čas pa je pomembno, da starši z otroki govorijo o tem, s kakšnimi vsebinami se srečujejo, ter pravočasno zaznajo, če je otrok postal žrtev spletnega nasilja.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: optater.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
3: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
2: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
3: Vse na enem mestu.
2: Kovan.
4: Jučaj.

0: kvaliteten in ugoden tisk. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ne, ni res. Čas je za Ivano in Lucy.
4: Oj.
3: Hello, hello. Naša to je žena dopustveno, midve pa tudi hitro stopava proti vikendu.
4: Lucija, to si je to kljuškano povedala. Zdaj pa bomo slišali samo dobro slovensko glasbo. Domen Kumer nas bo popeljal do Portoroža. Modrijani nam bodo zapeli Tvoje telo se meni prilega. In zdaj na začetku bomo slišali ansambel Šepet na Paure od Koroške do Gorenjske.
3: Pejmo, dejmo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: koloni ali na prazni cesti.
1: Vedno na pot z glasbo Frajer Radija.
2: Pa mi to dala zapel, ali po, a kuk znamo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajer in frajerke.
2: Ojla.
1: Na Radio Frajer ste z vami, pa sva Lucy in Ivana.
2: Tako, in cela Slovenija zdaj le govori o tem, da so Luka Dončić in njegovi soigravci v Sloveniji.
1: Ej, mene prav zanima, kakšen urnik imajo. A veš, kaj mislim?
2: Ja, glede na to, ne, da so na dopustu, najbrž bi jaz rekla, da je bolj tako v easy, sproščen urnik. No, ba je bodo v Sloveniji predvidoma ostali do 24. augusta. 4-dnevno druženje pa je namenjeno predvsem povezovanju ekipe pred novo sezono.
1: Aha, no
2: tako
1: evo.
2: Da, ja, na programu...
1: Team building.
2: Ja, nekak tak. Na programu naj bi bili treningi, golf, ogled Ljubljane, pa njenih znamenitosti, ter obisk nekaterih Dončićevih priljubljenih restauracij.
1: Ja, veš, ampak jaz kot takole pogledam, ne, končuje ja. Se poletje, v Sloveniji so med poletjem najbolj popularne veselice,
2: ja.
1: Ne? A ti misliš, da bi Lakers šli tudi na kakšno gasilsko veselico? Pa jaz si prav predstavljam Luka,
2: dobra.
1: Tam za šankom, pa vse une njegove ja. Soigravce. Pa se če pijejo wow. Multisolo, meni ni panike.
2: Sej
1: pač
2: to, ne
1: rabijo piti alkohola, ja. Veš, spodbujamo ja. To, da so športniki, pač orang športniki, ne? Ampak, a si predstavljaš?
2: Jaz si predstavljam. Jaz mislim, lej, če bi plesal, bi, ne vem, dva od njih igravca držali eno punco in bi odko po luftu vrtela, zato ker so itak vsi veliki 2 metra, pol fajn promet bi naredili s pijačo, ker jaz bi rekla, da veliko popijejo, no, pa tudi multisole. Pa, lej, ne bi rabil, pa tudi, če bi bilo v zadnji vrsti, bi videl pač, če so gužbo.
1: Jaz mislim, da definitivno noben ne bi bil na plesišču, če bi bili oni prisotni na veselici.
2: Ja.
1: Verjamem pa, da bi isto ravnali tako, kot mi, ne, po veselici še umeka na sladoled, ali pa kaj bolj konkretnega pojezd, da se lažje usede vsa ta multisola, ki smo jo spili.
2: Definitivno.
0: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonalds.si. Vse poletje pa ostani na valovih Radia Frajer. Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Vič v smeri Kozari zaprt vozni pas. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je na izvozu Logatec v smeri Ljubljane oviran promet zaradi veje. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Pred Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na gorenski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski je gneča, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih pa od Postojne proti Ljubljani. Proti večeru bodo padavine z nevihtami zajela vzhod Slovenije in ponoči se bo ozračje večinoma umirilo. Tu in tam bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Neurja so že sinoči in po noči povzročila nekaj nevšečnosti, težave povzročajo tudi danes. Do polnoči še velja oranžno vremensko opozorilo. Močnejša nevihta je prešla Kamnik in se pomika proti vzhodu. Nevihtna linija se je z Primorske, kjer so v Piranu na primer namerili sunek več kot 100 km na uro, že pomaknila v notranjost države ter dosegla osrednji in južni del Slovenije. V naslednjih urah se bo glavnina nevihtnega dogajanja preselila na vzhod Slovenije. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo letos na prvi šolski dan prejeli izvod slovenske ustave. Izobraževalno ministrstvo želi mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, pa državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva ter sodelovanja v demokratični družbi. Prvošolčki bodo v dar dobili še slovensko zastavico. Princu Harryju in šestim tožnikom, ki so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail, je sodišče v Londonu naložilo plačilo sodnih stroškov v višini skoraj 11 milijonov evrov, znesek pa bi lahko še narastel. Med tožniki sta tudi Elton John in Liz Hurley. Princ Harry je bil sicer v prvih dveh tožbah proti dvema drugima medijama bolj uspešen.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese.

0: privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Vabljeni na motorkarsko gaudo. V soboto, 22. avgusta, v Solčavo. Čez dan bodo tekmovanje z motorkarsko

0: Enja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez šesto.
5: Hello, hello.
4: Ojla. In petek je.
5: Ja, petek je, dragi moji. In vsi govorijo o tem, da so Lakersi trenutno v Ljubljani, da se potikajo po Sloveniji z našmu Lukom, ne, z našo Luko Dončićem. Ej, ampak veš, kaj mene zanima, ne? A misliš, da jim bom predvajal, tako da priber, kaj bojo na bledi, ne? Na bledu?
4: Ja.
5: Zih bojo šli na bled. A misliš, da jim bo predvajal zvon želja? Od Toneta Rusa.
4: Jaz mislim, da bi jim mogel in če jim ne bo, mu bomo poslali pritožbo.
5: V glavnem, če kje srečate Lakerse, dejte jim zavrteti zvon želja, stari, če boste srečali na vredu.
4: Res,
5: to bi bila res dobra izkušnja, za njih in za nas.
4: Ja, tudi imaš ljudi v Ljubljani, ki čakajo 6 ur pred hotelom. Jaz predlagam, da je en za zvočnikom stoji in predvaja Radio Frajer.
5: Ej, to je to.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Julija, 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: petek, sobota ali pa kar sreda. Frajerski party vsak večer na Frajer Radio.
1: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Disko harmonika, sreča, zabavo. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dvo, tri. Daj še bas, kcu.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.